بزی نا ایریتاری رو پروگرام زم حلالف تاب سی جیس دابلی نانی پانان اف ام کل مگزه سنبت تاب ساعت عصد تغلطه سکر تاب حرد را آفریو You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.